0: Sinala, hiru ni guton lagu nanego ni kati leburi hon. Enaro ni nanego bi hon. Buiti mati hon lu nidi, la degaha na midi, miyabi bai sifiri sando humo lu lidara gono. Ani aha na nyudu, no na habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungiyo. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduru hama. La larufu duni hon lwagu nidi bala le njihin lubay nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon lwagu lagusa ragudu nubungi. La diga siyadi wali la mafia le agumati abay lida ubaw le. Gibege li luti narigu ni hon gama lumo hansien rubay kufona da gweto. Gama lumo dame le abi sifiri sando le lani na inarini. La ruta abay son inarini hon. La diga madimu e habay lwagu lani lungua le lagambu bay ligia balariga. La sub diragu du bai kati lebri lumbi la susara du hon. Lichi gubo weiri guni no. La diga le esi biruba lita ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga naiye gubo bai luagu le esi biruba la sifiri sandu lita ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Munusu da lari ge le marihi humadi na me. Munusu ya me da lari ge abe ya me harini na. La diga neibu ga le njihi lubai nuguchi.
1: Aba ti hal gida gu hada gelani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
2: Kasa mini lale. Laularinya gu von. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ge le. Uo ti gu faranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiru ni Jesus logo buse ama halig daguni. Aba la niego hon.
0: Anya get na hon. Logo muruso la dan lari ngi le mari humadi na me. Muruso ya la me dan lari ngi. Aba ya la me hari hini na. Liga le wagu bai halig dagu ho magwa. Ni naru hau. Lau haya hu ha bala. Hiru wa hu giya me. Aha ya tigri gi ya halani na ubole. Hagunda ruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira gu bahiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la diga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gu haro lagu gariti, la diga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linya gen, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba me tabuincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayarati lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi gume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimu ni hafurangu hun lwagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya gutina lwagu na yumura gubala lun nuguchi huwagu. La diga ligia guanari gu hinsia ton lon. Hinsia ton lon la diga hinsia na hun. Afinya dungi lwagu lumage la bungi niabin. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabin ya ubowagun. Gwento, nigra li ubowle, nebuwa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulugu.
2: Anati ngwento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali ngwento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la diga subudi bani harita gong girigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti ngwento, anite le ora ani ngwento ngwento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabu guwa. La usumama la nabu wanyadina. La diga nihi nugu chinoma. Naniya gubali isun le hon. Lohadari no darangilo lida hafiya ronu ago. Hasufri ruba ubao ago. Kama lumo nganigi huma. Ganya inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniya guni Jesus usun kate ile. Aba larihi cielo. Aba laniya gu.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginye birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigun ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Aniha lebu nabe ibagari le magumucha diti. Luha subdiruni bubuguya le bungi amarigote. Le inaro niti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habay. Ruhati na uweri guni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu be bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uweri guni le meme meha nani be buma lubaregi meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litagi ubogo lubichi guni ya no katabula. Bane gu meha ababichi guni ya no. Ani nyudu tiya laule bubay bay. Weto. Subudi hamale lago son la le bichu bay nu bumagin la liabi. Runali uganu le bichu bay nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lago inario ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bay nu. La diga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwati noiri gun hadan. Au merede di na ubogo. Ani hagiya herede ruba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gunu muti amea ha bichi ubanya no lau bubafu. Meferi di rutina ni aba hadagia. Luedi gan leme ha feri di halibay. Non la gonfle non le buru anyu beti da bereru. Weto, neibu ga li yehin bubay. Lua wana wala ubowago ariyaga no muti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, aba hayere gu nulo ubow. Ladega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubowago gine. Namori habumba lu bouni giru niya loi uribani. Itra kai mama na lani ubole, mama ginye lani ubo hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipay. Kei bauna hani na hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itra ginye nona hani hadon lani gu ubo. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu, lungi he derebe ragun hongu wabon le timati. Mama ragunye hawagu namuri habuma. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagambu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubao luago bona hana. Ronali uweri unile meme biju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lunuma banyala, le nyi numuti. Luharihi ni uweri guni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya dinabon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi yorishagwati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamale ginye uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guta nali hon katabu la. Ani asobu diraguta meme badibu. Lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariye ngoni Jesusu. Kata ile. Aba lafri du hao lani disipulu gulun houdi. Lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidibu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini, kuda sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Laduga onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu kuda sinyai hau saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gairu matetinya barin lagi lampu lumat touch. Tapi subuh di la lila Yesus le lumbe Yesus seredulu. Aba lafri du, aba laniya gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba haniya gu lo.
4: Walo hayin Jesus le Nazaretna.
1: Laniya ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le derege rubani ham. Da laniya gu be Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gu. Aba hei guadu. Aba ya lania gun Jesus hong.
0: Kahalo abai.
1: Aba haria gun lo.
4: Walo ayen Jesus le Nazaret.
1: Aba ti lania gun Jesus hong.
0: Ania gadina ti hong. Luago aula. Ahi aulu bay halo abai. Igi do humanya halo haudi.
1: Jesus teredu bay lira. Lu lagu fle lu le lania gun bay Jesus guana.
5: Me fei di ti ni ama. Aba ni na bichu bay.
1: Aba de la sagra no Simon Fedor le feinte. Aba libu ni larige yaba lumusu fadri le iyo timaba igiri di maluku. Aba larige go Jesus lo Fedor.
0: Da bom be feinte tarigon. Ahen rula li lubay nubuchi uni engifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Aba di hanungan Jesus darago. Gumada hama Jesus darani go huriyu. Jesus wadar. Aba harigudani. Lari gen aba hanug ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lome aba ugari hawa gu sungari gen. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Ahi ti Fedru, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hetuma, to undi girubani bena lu lebelu agduni Fedru. Aba ti tali guduni undi girutu bena Fedru.
6: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu?
1: Naringa Fedru.
2: Ma mau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rana hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge Fedru hama abachara gwa larigiri gu wat. Aba lagume siru fadiri. Le inyu timabe ya ligu dagwe Jesusu. Kata ya la lani gu baya disipulu. Kata ila gie larufu da habai. Larinye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Son wada narufu da hatida ligili si luma templu rugo. Le inye lubai hondara gwa song huri. Madugun gidna lubai tini kata ramu da warg. Ka wagu aw lubai balagd. Alg da bain hagam bu balina. Agya larinya gele wau be nadum rehe hon. Subuti hamuti le nariya gu bai hon.
1: Da larinya gu bali Jesus ka dele. Aba lia bi aba hada ge su da ragu ha. Tani na templo. Aba lagayo ha ligi bogu. Aba larinya gu lo.
2: Itra linya sabu no buni fadri le nyu tuma bui.
1: Larinya ga Jesus lo.
0: Ahi arinya ga nubai uribati. Arinya ga bai halia nyila luriba. Ahi ti buitu lubai le nariya gubai, kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
1: Aba ti lona ni anasi igiragu lunga ifas. Fadri le inyu timabai, lida irumu ligia. Suuti dale, hania gubuga Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba hania gulu.
7: Masa bugia aba hada ge lani girigi le disipulu gu.
1: Aba la yeda gu Fedru, aba lania gu.
2: Mama au.
1: Aba ti lali guduni aba hada ge lumusu ni Fadri le inyu timabai, Aba liduhe le libu gubai Fedru warigai.
2: Mafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinyei lubai tidi buwaliu.
1: Aba ya leye dago Fedru, lida ora ligia aba la yuguru hagai. Aba tihanungani Jesusu lubai ya gaifasi lu lubi yon gumada. Aruka dina liati, mebelu tihuri upalasi rugu lwai haviyadu. Sinyali megada lani ya adina ni le lani na wei resefuru. Ligia, lafri dubai pilaku lu ladimu neha hamu. Aba lania gu hong.
2: Tasa le duro bagri gale hum.
1: Aba haria gu lo.
2: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti amunga bun.
1: Aba ti lania gu pilatu hong.
2: Baruhumu. Aku sadaga ta humai kai lania gu ni hiludu du guanaru.
1: Haria ga huri ulu.
8: Wagi ya huri yu. Maricha ti walu wasia diruni aba grigi ya lun longwe.
1: Italia la gufliru. Le lania gu be Jesus luagu ida lubala longwe. Aba ya lebelo no Pilato palacio ugo. Aba la gua no Jesus. Aba la riego no.
2: Pukuya sa harua ita bai huriu.
1: Aba la riego Jesus no.
0: Luago bani bungo balga ta haluago lira. O di la diga hariego ni amu bunu ago.
1: La riega Pilato no.
2: Huriu funage au. Binasi ugo hama habuti u fadri gu. Hagi ya dara grabali bunu. Kage biduro bai.
1: Aba di la riego Jesus no.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente ngonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu guhuri. Mama yana na ruwe ha.
1: Aba ti lariye gu Pilato lo.
2: Uruwe lupa itipuguya.
1: Lariye ga Jesusu lo.
0: Bugi arinya ku bilag uruina. Lule nagar ho. Lule niya bili dong ubole. Lule nariya ku nile inar ni bi. Zon haga gamba di banya lu inar ni agamba hamuti le nariya ku bi.
1: Nariya ga pilatu lu.
9: Kati di nari ni bi.
1: Lari ya ladeng ni pilatu alu dah ni le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniya ku ho.
9: Madarit nani murusu duru logo bugiri le. Kai hechu huma lu nigira gadu abadan riti hun lida fedu le luei ruye sefru ni. Kusen te lu nigira gadu ni hasus le harui te huriyu.
1: Aba ya hagu ara gosun hagi.
10: Migira gada bai le. Barawasi la bigira gada.
1: Barawasi ligia aba hiberti.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanuga ni pilatu hesusu. Aba lona ha abai chagde. Aba hichu gosuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
9: Ui, kabagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu ha ligi bogo. Aba yati lafuri no pilatu aba laniye go hon huri.
9: Nasagara liyahu. Luha subduruni luagu madare na duru luagu.
1: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daura go color guchu. Aba ti lariya go pilatu hon.
9: Aniha wagiri ligia.
1: Da hari bali haputi go fadri go hau su su dara go. Aba hagu meseru aguara.
10: Dagu be la guru. Dagu be la guru. Dagu be.
1: Lariya go pilatu hon.
9: Baru hamaiti. Dagu hume logo guru. Lati gau. Madarit nani murusu duru luagu.
1: Aba hariya go hori ulu.
11: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dunu tilome, la dega larinya guluo gua logulireu la bungi.
1: Da la gambu bani pilatu le, aba timala nofu dutu. Aba elebelu no palasi urugu, aba laniya gu no Jesusu.
9: Halia nasa abuguya.
1: Mona buti Jesusu ni kata. Aba tlaniya gu pilatu no.
9: Mona bu bumuti nasa. Bida tisa bun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara guagudunibu logu guruwa.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu ubuma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuga ura ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
8: Ahin bigira gada, ama buguya lumada uruwa iromana. Furumia gwarigu learinya guti luo ugo lagu uruwa ila lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halu le aguse regle. Ubaru leo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huriu. Da amidi heli, le abawe lubalu eyu resefuruni, aba laniya gu pilatu hon huriu.
9: Aniha huru waite.
1: Aba haguwa ragu.
10: Ilala, aha, ilala, dagwa be lau huruwa.
12: Dagwa be ilala.
1: Laniya ga pilatu hon.
9: Usia tifu na gea nadara guni huruwa ita logo guru.
1: Ariya ga habu tiku fadri gulu.
8: Maruwa ita tiyo amu luwa yuruwa iromana.
1: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon lu. Ladara wagun logo guru. Aba hanuguni. Aba ti lafri tu Jesusu. Barina le luguru wa lulidin lidon fulasu le ubay. Ariya ga lufulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara kwey logo guru. Dagu hagia bia ugunia uwaralum. Aba luege kaa lobu. Aba luna ha pilatu ichiga guda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyai.
9: Jesusu Nazaretna aruwe ite huriyu.
1: Saragu hae hada ge huriyu alihati aburi honi iligi. Nadiga fulasule nyei lubai. Hadara guwe Jesusu luagu guruwa madisi tuburu guda. Anilida hebreo griye guluma latin aburi du. Ligi hariya gubai habuti ko hafadini huriyo lo pilato.
8: Maburi da ba nyei haruwa ite huriyo. Buruba le hariya gubai lagu haruwa ite la huriyo.
1: Awa lariya gu pilato hon.
9: Le buruna li bai buruna li.
1: Lari ge hadra gu ni sudara gu Jesusu logu guruwa. Aba handugu nu la doura gu. Aba handugu gadiru fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudara. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tu bai. Aba argunyo fiesu, iyo gilu unabu. Aba hariye gusudaragu hamago.
9: Mahari itaguwa wamo. Aure ya wama tuogo. Hariye wama amuga gabala aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfulinu le tariye gubelenenu bungi.
5: Fari ngua hahuku na daure gukana. Aku re hahuia tuan.